to billetter til Koreaudino-kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Koreaudino.

Vinn billetter til humorshow med Isabel Skolmen I regi av Vobodil fredag 4. september på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.

Vinn billetter til humorshow med Isabel Skolmen I regi av Bodil fredag 4. september på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.

Vinn billetter til Koreaudino kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Koreaudino.

Vinn billetter til humorshow med Isabel Skolmen I regi av Bodil fredag 4. September på Kulturfabrikken. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bodil.